مرکزی کمیتهتین سیاسی بیوروسنن 20 قدمی کلیکتیب اگنیشی ریاستچیلی قیلغاندی سوزلیگن حق تلب قانون دستورنی یخشی یولی قویش گیرک ناملیق سوزنین بیر قسمینی آنلاتیمیز.

نظریه تدقیقاتنی کچیتش گیرک. سلاحات ایچویتشتن بویان، دولتمزنن حق دلب قانونوغا دایر نظریه تدقیقاتی و سوز سیستمسی قرلشی دا کورنرلیک اونم حاصل قلندی. لیکن کندن کنگی ینگلنب بیرواتقان حق دلب قانونی عملیتیگه تیخ طلق اویغلوشب گیتلمیدی. جونگوچه سوسیالیستیک قانونچلیک نظریهسنی ایتیچ قلشتی چنگ تروب، موقعنی دولتمزنن اکوالی و عملیتیگه قویب، اختلاف قانون تزیمگا آیت نظریه تدقیقاتنی کچیتیب، دولتمزنن سوسیالیزم خارکترنی گودلندردگان، روشن جونگوچه الاهیدلیکگه، عملیت الاهیدلیکیگه، دور الاهیدلیکیگه ایگه اختلاف قانونی نظریه سیستمیسی و سوز سیستمیسن تزدن برپا قلیب، اختلاف قانون دستورنی اونملیک یولو قویش، دولتمزنن اختلاف قانون تزیمنی ترقی قلدروشنی نظریه ترکیگی ایگی قلیشیمز کرک. هر درجلیک پارتیه و دولت ارگالری اختلاف قانون دستورنی یولو قویشنی باشلام

چرای گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت اتکنچی. خلب گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت منگولیک. سرطقی گزellik که مس بگالله منوی گزellikتن بهرمان بلند میاد. اولا نیمینن اقیده، نیمینن میهر، نیمینن گزellik اشکالیکی تلوکیس کب بلند میاد. چونکی اولا خلب گزellikی دن ایبارت بو منگولیک گزellik نی نظر دن ساقط کب کوید. شوندک دیالیمیز که حقیقی محبت براونون جسمدیکی گزellikی عاشق بلوشمز. بلکه قلب آرقلق قرشترپنن قلبگی بسیب گیریش. قلب بلن قلب نکوریش. و چشنشتر. شونلاش که دوستم محبت که هر وقت محبتلیک کزونز بلن معامل قلم. محبت که چرای یوسن وقتنن اوچشگه گیشیب اصلنی یوقتشی ممکن. اما قلب گزellikی خارکتر گزellikی منگو شو کشی بلن برگی تورد. آیات مسابمزدن هر بر دملرده بزگی همرا بولد. چونلاشقه محبت که قلب گزونز بلن معامل قلب. قلبانز تونوغانده قدرلن. ان سمیمی محبتانزنی اونوغا عطا قلب. محبتلیک کنگلیک چون محبتلیک کویلرمز دوامنق یانرایدو.